Hvad er det nu los med min Hyper Power hudbørsten? Det er akulære. Vi kommer ikke blot til rut. Det er en ladestikker for min mega hudbørsten. En stikdås rin. Oh shit, der licht geht ud. Jeg hef doch wust, jechtens hvad er fuglvæsen. Jeg tast mig an so'n Roller, drücke en knop. Der licht geht an, wo ist mir?

for fred. Hast nu er der tøjnste lab. Mot sømmes nu fra lokken. Und opne wolke hocken. Ich sag mit